0: نمیتونن بخور.
1: نری بخوری
0: روی بلومه کانتر بکنم.
1: نری بخوری that's affirmative immigrant en route.
0: Where's